0: take my pride.
1: Nate FM.

0: relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.

0: modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboxu naj bi decembra začela delovati igralnica z do 120 igralnimi mesti brez živih iger. Koncesija velja do 1. februarja 2029, upravljalec pa že išče zaposlene za 5 različnih profilov. Za Maribor je zgodba pomembna, predvsem zaradi novih delovnih mest in nove ponudbe v kompleksu, kjer se je odprtje večkrat zamaknilo. Podrobnosti so pomembne za vsakodnevne načrte prebivalcev in obiskovalcev. Letalo Lufthansa s 198 potniki je moralo med poletom proti Lizboni nenačrtovano pristati v francoskem Lyonu, potem ko se je pri enem od sedežev unela prenosna baterija oziroma powerbank. Kabinsko osebje je napravo zavarovalo, piloti pa so zaradi varnosti prekinili let. Dokodek znova opozarja na nevarnost litij-ionskih baterij na letalih, Lufthansa med drugim prepoveduje njihovo uporabo za polnjenje naprav med letom in prevoz v oddani prtljagi. Hrvaško startup podjetje Oasis Mev razvija novo generacijo luksuznega plavajočega doma Amor 2. Približno 12 metrov dolgo plovilo združuje udobje sodobnega stanovanja in svobodo jahte. Poganjata pa ga dva električna motorja, ki energijo črpata tudi iz sončnih panelov na strehi. Na približno 70 kvadratnih metrih so kuhinja, spalnice, velike steklene površine in terasa, ena celo z džakuzijem. Prvi Amor 2 je že v izdelavi, dobavo pa načrtujejo v začetku leta 2027.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj se prebujamo dokaj jasno jutro z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del dopodneva po nekaterih nižinah celo nekaj megle, dnevne temperature danes zelo prijetne, od 18 do 23 stopinj, zdaj v tem trenutku pa še ni neke vročine, tam od 7 pa do 9 stopinj kažejo termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Tudi jutrišnji dan bo pretežno jasen, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah, temperature čez dan bodo prijetne. Podobne današnjim, od 19 do 23 stopinj bi naj imeli, ukolikor šibate na primorski konec, celo do 26 stopinj. Kaj kaže obeti? Da se bo v sredo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa od severa postopno nekaj več koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah megla.
0: Ceste.
1: Tako, dragi voznice, dragi vozniki, 3 minute so čez 6, seveda. Jutranja konica je že v teku, kar pomeni upadnice, obvoznice in tako naprej. So bolj zasedene večja križišča, večja gneča je. Ampak na tem koncu Slovenije na Podravski avtocesti vas lahko opozorim, pri izvozu letališče Maribor iz smeri Ptuja zaradi okvare vozila prihaja do oviranja prometa. In seveda več težav je pa proti Ljubljani. Tam je zastoj med počivališčem Lukovica in Šentjakobom, zamuda je okoli 9 minut, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa boste izgubili približno 5 minut vašega časa. Uračunajte te minute v svojo pot, vozite počasi, po predpisih, pa predvsem bodite potrpežljivi. Če ste opazili kaj takšnega, na kar bi lahko pozorili vse ostale udeležence in udeleženke v prometu, prosim, ne odlašajte s klicem na 031 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj. Zgoda je še, se vem. 4 minute so čez 6. Boštjan, se prebujam z vami na 99.8 in 100.2 osveženega Net FM. Današnje jutro bomo si naredili tako bolj na izi. In če vas tam do 7 pripeljem do tega, da šibate v kopalnico, si umijete zobe ali pa celo stopite pod tuš. Jaz vam povem, to je zmaga. Ampak bo šlo, verjemite mi, z najnujnejšimi informacijami in z veliko, veliko dobre glasbe.
2: Najboljše včeraj.

0: Nekoč izjemno popularen Living La Vida Loca in Ricky Martin.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Hej, draga moja jutranja banda. Dobri 16 minut kaže ura čez šesto. Lepo dobro jutro sem skupaj.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
2: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
3: Jo, jo,
2: hvala. Boj

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Shane iz 97. od Gareth the Gates in Stupid Mistake.
1: Vreme.
0: Vreme bo danes brez napake. Lepo, jasno, sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva je lahko po nižinah nekaj megle. Temperature bodo danes zelo prijetne, kak se temu reče že, indijansko poletje, ne, ko malo ko se z veseljem tak malo še zategne v september. Od 18 do 23 stopinj Celzija bo danes čez dan, v tem trenutku kažejo termometri tam med 7 in 9 stopinj Celzija na štajerskem koncu.
1: Ceste.
0: Jutranja konica seveda zaradi ure, ki kaže minuto čez pol sedmo, je v polnem teku, če pogledamo na ta konec, je na izvozu Maribor sever iz smeri Maribora zaradi prometne nesreče promet oviran, tam bodite previdni, strpni in potrpežljivi. Proti Ljubljani med Lukovice in Šentjakovom približno 20 minut zamude, med počivališčem Lukovica in Krtina pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Med Šentjakovom in Domžalami proti Celju okvara vozila ovira promet, nastaja pa tudi krajši zastoj. Upoštevajte vse to, predpise seveda vozite strpno počasi, se veste, v ponedeljek smo vsi malo bolj tečni, ne? Če opazite kaj podobnega na cestah, nam javite. Nič 31 300 212 pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj, kaj naj rečem, za nami je en tak lep pester vikend, veliko se je dogajalo od kmečkega svečinskega praznika v Svečini, pa ne pozabiti, na Mariborskem lentu so opravili že 40 trgatev najstarejše trte na svetu. Približno 450 let stara Guinnessova rekorderka je letos obrodila 66,5 kg grozdja, ki je doseglo izjemno visoko stopnjo sladkorja. Čast prvega reza je pripadla mariborskemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Od prve uradne trgatve leta 1987 so znamenite trte skupno obrali že skoraj 2 toni grozdja.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Poslušaj svoje telo. Telo govori, mi ga samo moramo naučiti poslušati. Telo je zvest opazovalec nas samih. Ve, kdaj je dovolj. Poslušaj ga. Danes si reci, kaj mi danes telo sporoča in ga bom tokrat upošteval.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Miles Smith in Stay.
1: Net FM.
0: Pa daj, ostanite tudi vi. Vse tja do novic ob sedmih za vas sem pripravil naslednje reči. O Mariborskem zavetišču, ki v soboto odpira vrata. Pa o Vučiču, ki je odstopil z položaja predsednika Srbije. In pa o tem, da je Škotska postala dežela kolesarjev. Kaj se je zgodilo tam, boste izvedeli v podrobnih novicah čez enih 12 minut.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Medtem, ko se v vaši družbi danes prebujem Boštjan Bračič, 12 minut kaže ura do sedmih.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Ste za enih par takih, ta pravih? Ok.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zavetišče za živali Maribor bo v soboto 3. oktobra med 12. in 16. uro pripravilo dan odprtih vrat. Na programu bodo vodeni ogledi, predstavitev vsakodnevnega dela in zbiranje sredstev za veterinarsko diagnostično opremo. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi živali, ki čakajo na odgovorno posvojitev, ter izvedeli, katere materialne donacije so najbolj uporabne. Podrobnosti so pomembne za vsakodnevne načrte prebivalcev in obiskovalcev. Aleksandar Vučić je napovedal odstop z položaja predsednika Srbije, vendar poudaril, da s tem ne končuje političnega delovanja. V nagovoru podpornikom se je zahvalil za podporo, izpostavil dosežke svojih dveh predsedniških mandatov ter priznal, da so bile storjene tudi napake. Dejal je, da je Srbiji služil zvesto, častno in pošteno. Ob tem pa je poudaril in napovedal nadaljevanje političnega boja za prihodnost države in poudaril, boj še se le začenja. V škotskem Edinburghu je bilo med nedavno jutranjo prometno konico prvič zabeleženih več koles kot avtomobilov. Po analizi organizacije Cycling Scotland je k velikemu porastu kolesarjenja pripomogla predvsem kombinacija izposoje električnih koles in ločenih kolesarskih stez, zaradi katerih je kolo postalo privlačnejša alternativa avtomobilu.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Meteorologi pravijo, da se danes prebujemo vsi skupaj v dokaj jasen in sončen dan z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah nekaj megle ter temperature čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. Zdaj se živo srebro zadržuje tam pri tistih črticah od 7 pa do 9 stopinj na štajerskem koncu Slovenije. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah ter dnevnimi temperaturami, ki bodo še za kakšno stopinjo više od današnjih. Obeti, preverimo. V sredo bi se naj nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek od severa postopno nekaj več oblačnosti, zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah več megle.
0: Ceste.
1: Jutranja konica absolutno ob tej uri, torej v 2-3 minutah čez sedmo v polnem teku, če pogledamo na naše konce, je na vzhodni mariborski obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice zaradi nesreče promet oviran, previdno tudi pri razcepu Slivnica iz smeri Ptuja, kjer je v okvari vozilo. Proti Ljubljani pa je med Lukovico in Šentjakobom približno 24 minut zamude, med počivališčem Lukovica in Krtina pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Tam bodite še dodatno previdni. Računajte na vse te dodatne minute, ne? Spremljate prometno signalizacijo, vozite po predpisih, obvezno in lepo prosim, telefone iz rok, ker to je pravi strup za varno vožnjo. Pa če opazite kaj posebnega na cesti, nam javite. Pardon, nič 31, 300, 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Evo ga, prijatelji. Pa smo premagali tisto najtežje jutranje uro vse tukaj na frekvencah osveženega Net FM. Boštjan se z vami prebujem, ura je 3 minute, 4 minute čez sedmo in čas je za najboljše vseh časov. Zdaj, kaj pomeni pri naš najboljše vseh časov? To je tista menejštra hitov, ki je res sestavljena iz dobrih sestavin. Iz skladb, ki so tako ali drugače zaznamovale moje ali vaše življenje.
2: Najboljše včeraj.

0: treba računati in vedno imeti mogoče kak evro na strani. In zato je vprašanje, če stari pomivalni stroj neha delati ali pa začne ropotati, posoda pride ven skoraj bolj umazana, kot ste jo dali notri, potem bo potrebno novega zrihtati. Ne? Zdaj pa, če vzamemo konkreten srednji razred Boschovega modela, ja, Bosch, ne? Za približno 750 evrov, to je tisti največji kos računa, ampak vse krožniko več ne rabite prati na roke, odklop demontaže starega stroja sta približno 20 evrov, če tega ne boste sami počeli, lahko sami to zrihtate, če ste vešči. Če pa mojster to naredi, pa je običajno 20 evrov zraven, razen če se ne dogovorite oziroma vam vaša trgovina to omogoča, da je priklop in montaža vključena v ceno. Ne? Montaža in priklop novega vgradnega pomivalnega stroja na pripravljene priključke staneta približno 65 evrov, skupaj smo zdaj na cirka 835 strojem vred, ne? Potem dostavo je treba računati z vnosom približno 25 evrov, stari aparat lahko ob nakupu novega celo odpeljejo brezplačno, tudi to ponujejo zadnje leta, kar se mi zdi fantastično, se vi ne rabite potem več s tem ukvarjati pa voziti isto na odpad, ne? Tako da zdaj smo na približno 860, za prvi komplet tablet, torej, ne, čistila, soli, sredstva za CI dodamo približno 20 evrov, smo na nekje 880 evrov, če pa želite, imate možnost dodatno zavarovati aparat, je v tem primeru približno še to, cirka 50 evrov. Skratka, nov stroj, vse, kar morate, priklop, prevoz, vse, zaščito za skupni račun, približno 929 evrov. Seveda realno, nekje 880 brez dodatnega zavarovanja oziroma približno 930 z njim, če so voda, tok in elektrika že pripravljeni. Pomivalni stroj opere 12 pogrinkov naenkrat, to je treba vedeti. Edina stvar, ki je še vedno noče delati, je, da bi sam dal notri posodo. Tako da, to pa je to. Sedaj veste, koliko pride novi pomivalec.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
11: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 evra. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 evra. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 evra. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 evra. Marinirani baby ribsi, 6,98 evra. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
12: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
13: Njami.
14: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče.

0: mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Marketing afna radionet.si

0: Avicii in minuti čez pol osma, Wake Me Up. Ja pa se se trudim, no.
1: Vreme.
0: Štajerke in štajerci, se tukaj na tem koncu Slovenije prebujamo eno tako lepo, jasno in sončno jutro. Sonce že ožari in osvetljuje zvonik tukaj na moji desni strani Frančiškanske cerkve. Lepo je, jasno in sončno, ponekod sedaj po kakšnih žižinah, kotlinah je nekaj megle. Temperature so sedaj v poprečju, ali pa oziroma temperatura je v poprečju, tam 7 pa do 9 stopinj kaže termometri. V Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Lendavi danes živo srebro do prijetnih 23 nad ničlo.
1: Ceste.
0: Absolutno, jutranja konica je v polnem teku na mestnih opadnicah, obvoznicah, mestnih središčih, večjih križiščih, je večja gneča, tako da bodite previdni. Če pogledam prav na ta konec, je na Mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Maribor center iz smeri Slivnice zaradi nesreče promet oviran, v Rogozo in med Rogozo in s tem izvozom proti Dragočovi je še približno 4 minute zamude. Oviran promet je tudi na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja, zaradi okvare vozila, zastoj pa nastaja še med Slivnico in Hočami. Proti Ljubljani, če šibate tja, je med Krtino in Zadobrovo približno 25 minut zamude, že pred tem je med počivališčem Lukovica in Krtino zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na vse to računate, upoštevajte v svoj čas vožnje oziroma kdaj boste krenili in odrinili od doma. Pa, če opazite kaj takšnega, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale udeleženke in udeležence v prometu, dajte me poklica. Nič 31 300 212.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Tako, lepo dobro jutro sem skupaj, Boštjan se prebujam z vami. Danes je ponedeljek 28. septembra, prav sem moral pomisliti. Ker so še tak visoke temperature, ne mislim visoke temperature, prav prijetno je danes. V nadaljevanju pa se privoščimo za enkrat, ker smo dali te najnujnejše informacije skozi, še malo več glasbe. Magazin, absolutno, Alex Warren, seveda, Deep Blue Something, gre skozi. Miran Rudan, tudi lahko.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

FM. Najboljše vseh časov.

0: Skladba, ki se mora vsako toliko časa predvajati na radiu. Diplo Something in Breakfast at Tiffany's. Če ste ravno pri zajtrku, vam želim dober tek. Hkrati pa vam ponujam že nekaj informacij o novicah, ki se bližajo. Torej, točno ob 8 bomo spregovorili tudi o Mariboru, ki digitalizira skoraj 16 tisoč javnih svetilk. Evropska unija svari pred možno zimsko energetsko krizo in pa Nemčija napoveduje opustitev fosilnih goriv do leta 2045. Ja, več o novicah, tako da vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: S čemerkoli boste že napolnili in nasitili svojo lakoto ter napolnili svoj želodec za zajtrk, seveda, dober tek vam želimo. Jaz bi raje še nasitil vaše glasbe željne duše. To mi bo uspelo z Miranom Rudanom, z zasedbo Joy, Lewisom Capaldinom in zasedbo Buggles v naslednjih nekaj minutah. Se slišimo v novicah ob 8.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
2: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
3: Postani kapitanka svojih financ brez odlašanja. Čas za ukrepanje je zdaj. Ne, ko bo bolje, ne, ko boš imela čas. Vsako odlašanje te stane denarja, miru in časa. Začni z enim korakom. Zapiši stanje, odpri varčevalni račun, pokliči svetovalca. Vzemi krmilo v svoje roke, ker ti si kapitanka svojih financ.
2: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 8, lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor uvaja digitalno upravljanje skoraj 16 tisoč svetilk javne razsvetljave. Sistem bo omogočal spremljanje porabe, prilagajanje osvetlitve in hitrejše zaznavanje okvar, kar naj bi zmanjšalo stroške ter izboljšalo vzdrževanje. Za prebivalce to pomeni bolj odzivno mestno storitev, za občino pa boljši pregled nad velikim energetskim sistemom, ki deluje vsako noč. Evropski komisar za energijo Dan Jurgensen je države članice Evropske unije pozval, naj pred zimo nadaljujejo ukrepe za zmanjševanje porabe plina in električne energije, saj so evropska skladišča plina napolnjena približno 70% manj kot v enakem obdobju lani. Čeprav trenutno ni neposredne nevarnosti pomankanja, bi lahko povečano svetovno povpraševanje po plinu, razmere na Bližnjem vzhodu in morebitne motnje pri dobavi povzročili močno rast cen energije. Komisija zato priporoča predvsem prostovoljne ukrepe za varčevanje in pripravljenost držav na morebitne izredne razmere. Nemčija se je z novo energetsko strategijo zavezala k postopni opustitvi fosilnih goriv do leta 2045, kar je konkretnejša zaveza od dosedanjega cilja podnebne neutralnosti. Do leta 2030 želi delež obnovljivih virov povečati iz približno 55% na 80% proizvodnje električne energije, hkrati pa ostaja pri načrtu za opustitev premoga najpozneje do leta 2038 z možnostjo, da bi se to zgodilo že leta 2035.
0: Vreme.
1: Ker pogledajte tukaj skozi okno na štajerskem koncu Slovenije. Lepo, jasno in sončno je zunaj, ne pa tako toplo. Okrog 8-9 stopinj Celzija sedaj kaže termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju. Je pa tudi tisti letni čas, ko se moramo že zjutraj kar v redu pošteno obleči, vsaj dolge rokave sigurno, potem čez dan se pa ogreje in je spet za kratke rokave in za kratke hlače. Tudi danes bo tako, pa jutri tudi. Od 18 do 23 stopinj Celzija lahko pričakujemo precej jasnem vremenu danes in jutri. V sredo, kot razkrivajo obeti, bi se naj še nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj mogoče nekaj megle, v četrtek pa od severa postopno več koprenaste oblačnosti.
0: Ceste.
1: Zdaj, jutranja konica se že počasi umirja, se smo že prešli mejo 8 ure zjutraj. Če vendarle pogledamo na ta konec, na vzhodni mariborski obvoznici pri izvozu Maribor center iz smeri Slivnica zaradi nesreče oviran promet, previdno tudi pri razcepu Slivnice iz smeri Ptuja, kjer je v okvari vozilo, zastoj pa je še med Slivnico in Hočami. Proti Ljubljani, če greste tja, ne, je med Krtino in Sneberjami približno 11 km zastoja, zabuda je približno okoli 20 minut, na pomurski avtocesti med Lipovci in Gančani pa je v obe smeri žival na cesti. Zato vozite še posebej previdno. Računajte na vsako dodatno minuto, predvsem na teh omenjenih odsekih. Vozite previdno, telefone iz rok proč, bo vse počakalo, če opazite kaj posebnega na cesti, nam javite 031 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ej, lepo dobro jutro in dobrodošli v tej zadnji jutreni uri na frekvencah osveženega Net FM. Se rehabilitirate po vikendu? Jaz tudi. Samo ne zato, ker bi ga cuknul, čeprav je bila ta možnost, ampak zato, ker sem vsaj eno uro špilo z mojim pubecom lepo, z našim najstnikom košarko zunaj. Kak me je nažgal. Ja, si moram priznati, da niso več to, ni to več ta forma, ko je bila včasih. Ampak smo se pa tudi doma pogovarjali, glede na to, da je tik pred vstopom v srednjo šolo, torej zdaj 9. razred, o tem kam, ne? Kam dejansko poslati svojega nadobudneža, nadobudnico. In ta debata je prinesla kar nekaj zanimivih razmišljanj. Z vami jih delim čez kakšnih 10 minut.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Imagine Dragons in Radioactive, velika njihova uspešnica v minulih nekaj minutah.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Vkolikor imate tudi pri vas doma najstnika, ki se počasi poslavlja od osnovne šole in se podaja srednješolskim korakom naproti, potem verjetno že tudi v vašem domu potekajo pogovori kam drugam. Ne? In tudi pri nas doma je tako, 9. razred hodi naš pubec in veliko krat se pogovarjamo o tem in zanimivi so tile podatki, da poklicne šole ne, v zadnjem času dobivajo nov ogled in da se v Sloveniji nekoliko manj mladih odloča za gimnazijo, zanimanje za poklicne programe pa raste. Zdaj, konkreten poklic je spet en konkreten odgovor na vprašanje, pubec moj, kaj boš pa ti delal, oziroma kaj bi ti rad počel v življenju? Med priljubljenimi smermi so v tem trenutku mizarstvo, zdravstveni poklici, avtomehanika, frizerstvo, veterina. To so poklici, pri katerih rezultat ne ostane samo v mapi z naslovom projekta, ampak dejansko se človek nauči nekatere reči narediti, fizično narediti. Ne? Ministrstvo poudarja, da poklicna pot pozneje ne zapira vrat do nadaljnega študija, kar je odlično, tako da če bo vaš otrok šel na poklicno šolo, to pomeni, da lahko čisto normalno gre potem dalje študirati, ali pa se bo dejansko našel poklico, za katerega se izobražuje in bo v tej smeri nadaljeval svoje življenje. Vrata vedno ostane odprta, pa še popraviti se nauči kaj. Ne? No, izbira šole seveda je tako vedno bolj izbira tudi načina učenja. Ali je to bolj teoretično, iz knjig, ali je bolj praktično, čisto odvisno, kak tip človeka je vaš človek. To pa veste vi, starši, najbolje. Zagotovo je najboljša smer tista, kjer ponedeljek ni samo teorija, ampak je tudi praksa.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
6: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
7: Jo, jo, hvala.

0: napiši 0418 882 827, ker saj veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Marketing afna radionet.si.
4: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Planetova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
1: Kaj za ekipa moja? Smo pripravljeni na nekaj ultra razgibljajočih se gibov, ha? Da malo pospešimo bitje srca in da malo kri hitreje steče po naših žilah. Da morda napolnimo pljuča z malo več kisika, zato ker predlagam. Odprite okno v vaši pisarni, spustite notri nekaj svežega zraka, pa tudi temperature je čisto ok, ne bo vas preveč zazeblo. Naredimo naših klasičnih 10-15 počepov, pa malo razmigavanja, kakšen poskok, pa bo ponedeljek bolj gibčen, boste videli. Za začetek odmaknemo stole. Evo ga! Takle. Jaz sem pripravljen, če ste vi, gremo skupaj. Ajde, gremo 10 počepov. Ajde. 1, 2, Madonna se pozna včeraj košarka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobro. Pa damo roke v boke, pa krožimo v levo stran, tako da malo razmigamo mišice in hrbta in stranske mišice, pa malo še stegenske, tako odlično, pa v desno krožimo z boki, odlično. Fajn, tako, spustimo roke, lepo stresimo roke, stresimo noge, fino, pa krožimo z rameni. Z rameni nazaj, tak, ja, odlično, pa z rameni naprej, fino, 3, 2, 1, nič, fino, pa malo še z glavo, počasi z glavo, ok, počasi glavo rotira, da ne bo kaj se zaskočilo. 1, 2, 3, 4, 5, pa v drugo smer, 1, 2, 3, 4, 5, odlično, pa dajmo roke nad glavo, čisto tako, ono, stegneš roke, veš, tako, da bi se moral pretegniti v postelji. Stegneš se, primeš za roke, pa stegneš se, pretegneš, to, stopiš na prste, to, evo ga. Odlično, pubeci in dekline, fajn smo to zrihtali.
0: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: David Guetta, Gone, Gone, Gone.
1: Net FM.
0: Pa en lep pozdrav iz novinarske redakcije. Nekaj naslov vam sporočam iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob devetih. Perutnina Ptuj je pojasnila oznake halal. Pravica vedeti za bolj odprto družbo. In pa o nebotičniku z odprtimi vrtovi v čisto vsakem nadstropju. Več o novicah, daj da stat z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Kaj zdaj radijska banda na drugi strani? Zdaj smo pa že do dobra prebojeni, ne da? Še 11 minut manjka do 9. Čas je, da te minute zapolnimo, glede na to, da prihajajo novice in kup informacij z dobro glasbo. Ma ne z dobro. Najboljši vseh časov. Massimo Savić, Texas, Goče featuring Kimbra. Pa bo to to.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še točno minuta in ura bo 9. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ali pa lahko že rečem dober dan. Perutnina Ptuj je pojasnila, da ima 15 skupin izdelkov oznako halal zaradi potrebe kupcev na trgih, kot sta Združeni Arabski Emirati in Nemčija. Izdelki nastajajo na Ptuju, v zalogu in obratu Mamita. Podjetje poudarja, da slovenska zakonodaja še vedno zahteva predhodno omamljene živali, zato oznaka ne pomeni odstopanja od domačih pravil. Zgodbo bomo spremljali zaradi zelo neposrednega regionalnega vpliva. Danes obeležujemo mednarodni dan pravice vedeti. Informacijski pooblaščenec ob tem poudarja, da je dostop do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki omogoča večjo preglednost in sodelovanje državljanov pri pomembnih odločitvah. Letos je v ospredju predvsem dostop do verodostojnih okoljskih podatkov, ki ljudem omogočajo preverjanje dejstev in aktivnejše sodelovanje pri okoljskih vprašanjih. V središču Vancouvra so dokončali 57 nadstropni stanovanski stolp, imenovan The Butterfly, ki klasične zaprte hodnike nadomešča z odprtimi nebesnimi vrtovi. Stanovalci iz dvigal stopijo neposredno v naravno prezračevane skupne prostore z drevesi, dnevno svetlobo in svežim zrakom. Projekt vključuje tudi obnovo več kot 100 let stare neogotske cerkve ter stavbo z dostopnejšimi najemnimi stanovanji. Posebej izstopa energetska zasnova, saj naj bi stavba zmanjšala operativne izpuste ogljika za 68%, ob uporabi obnovljive energije pa celo do 85%.
0: Vreme.
1: Svežega zraka pa boste deležni tudi, če se boste danes odpravili kam na sprehod, kam v naravo, v kak park ali pa v kak gost. Lepo vreme boste imeli. Sonce vas bo spremljalo in grelo danes z 18 do 23 stopinjami Celzija, v tem trenutku na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije v poprečju okrog 11-12 nad ničlo. Tudi jutri bo pretežno jasno, z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah, ampak temperature v jasnem vremenu čez dan od 19 do 23 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo v sredo se nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa od severa prehodno oziroma postopno nekaj več koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah megla.
0: Ceste.
1: No, hvala Bogu, je glavni del jutranje konice že proti koncu oziroma se počasi zaključuje, nekaj zastojev je še na poti proti Ljubljani. Če pogledamo na ta konec, promet za zdaj spet poteka normalno. Brez večjih zastojev ali ovir, med Krtino in Ljubljano Šentjakob je proti prestolnici približno 11 minut zamude, v nasprotni smeri med Šentjakobom in Domžalami okoli 4 minute. Na primorski avtocesti, ukoliko ste tam nekje, zastoj še med Robar komando in Postojno proti Kopru, dolg pa je približno 3 km. Računajte na ta čas, vozite še vedno premitno, brez telefonov v roki in ukolikor opazite kaj takšnega, dajte nas opozoriti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi prijatelji, na drugi strani radijskih spremnikov, lepo dobro jutro vam želim. Danes je ponedeljek, 28. september, pred nami vsem je en tak lep dan. Ukolikor vas kdo razkuri, vi se samo žvizga začnite, pa pojdite naprej. Želim vam lep ponedeljek. Z vami ga bo del preživela tudi Katja Žolgar.
3: Nov delovni teden smo začeli tako, kot znamo najbolje, ne? V vajni družbi. Boštjan, ti mi hvala lepa za tole.
1: Seveda.
3: V nadaljevanju pa pogledamo, kaj sem danes sestavila za dopoldne.
2: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, NetFM je tole in danes bomo začeli teden s praznikom, ki bo marsikomu všeč. Danes je namreč dan za pivo in ja, obstaja tudi čisto uradna razlaga, zakaj ravno 28. september. Spomnimo se tudi na družino in dobre sosede, mimo grede, ali sploh veste, kako je ime vašemu sosedu? V kuhinji imam trik s kosom parmezana, ki ga večina vrže v smeti, pa bi lahko z njim konkretno izboljšali kosilo. In če ste med tistimi, ki na letalo ostanete sekundo po pristanku, povem, zakaj si lahko naslednjič mirno privoščite še nekaj minut sedenja. V ponedeljkovo dopoldne skočite z mano na NetFM-u, čaka vas najboljše vseh časov.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin gušt.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo jasno sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva kot rečeno po nekaterih nižinah megleno.
2: Vesela sem, ker smo skupaj na Net FM-u in danes je prav poseben dan, ko si ga lahko privoščite brez slabe vesti.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Katja, sem z vami, na TFM poslušate in če ste danes potrebovali dober izgovor za eno hladno pivo, da boste šli po službi, v bistvu vam ga bo ponudil kar koledar. 28. september je namreč dan pitja piva in zanimivo, datum se upada tudi z rojstnim dnevom Arturja Guinnessa, ustanovitelja znamenite pivovarne Guinness. Praznik je namenjen predvsem uživanju v najljubšem pivu in druženju, naj bo to lager, kakšno posebno kraft pivo ali pa stara preverjena klasika. In če boste nazdravili, ne pozabite še na najpomembnejši del praznika, to je odgovornost. Torej, danes lahko po službi rečete, ne grem na pivo, ampak grem obeležit praznik.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboxu naj bi decembra začela delovati igralnica z do 120 igralnimi mesti brez živih iger. Koncesija velja do 1. februarja 2029, upravljalec pa že išče zaposlene za 5 različnih profilov. Za Maribor je zgodba pomembna, predvsem zaradi novih delovnih mest in nove ponudbe v kompleksu, kjer se je odprtje večkrat zamaknilo. Letalo Lufthansa s 198 potniki je moralo pred poletom proti Lizboni nenačrtovano pristati v francoskem Lyonu, potem ko se je pri enem od sedežev vnela prenosna baterija oziroma powerbank. Kabinsko osebje je naprava zavarovalo, piloti pa so zaradi varnosti prekinili let. Dokodek znova opozarja na nevarnost litijonskih baterij na letalih. Lufthansa med drugim prepoveduje njihovo uporabo za polnjenje prav med letom in prevoz v oddani prtljagi. Hrvaško startup podjetje Oasis Mail razvija novo generacijo luksuznega plavajočega doma Amor 2. Približno 12 metrov dolgo plovilo združuje udobje sodobnega stanovanja in svobodo jahte, poganjata pa ga dva električna motorja, ki energijo črpata tudi sončnih panelov na strehi. Na približno 70 kvadratnih metrih so kuhinja, spalnice, velike steklene površine in terase, ena celo z džakuzijem. Prvi Amor 2 je že v izdelavi, dobavo pa načrtuje v začetku leta 2027.
0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo, jasno, sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Nova ura je tukaj, vesela sem, ker smo skupaj. Katja bom z vami in skrbim, da pri nas slišite najboljše vseh časov.
2: Net FM, dopoldan. S Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: NetFM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
5: Vesela sem vaše družbe na NetFM-u, Katja sem z vami. Danes imamo tudi zelo preprost izziv za vas. Pojejte vsaj en obrok skupaj z družino. Zakaj? Zadnji ponedeljek v septembru je namreč v Ameriki dan družine. Njegova glavna ideja pa ni v darilih ali velikih praznovanjih, ampak gre preprosto za to, da sedemo za isto mizo, odložimo telefone in se pogovarjamo. Skupni obroki lahko pomagajo pri povezanosti družine, otroci pa se ob njih učijo tudi sodelovanja, od priprave hrane do pospravljanja. In večerja res ni treba, da je popolna. Manj pomembno je, kaj je na mizi, veliko bolj, kdo sedi okoli nje.
4: Poslušaš NetFM. Najboljše vseh časov.

0: Vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
1: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trava. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, jo.
3: Hvala.

0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo, jasno, sončno, s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.
2: Družimo se na NetFM-u, poslušate najboljše vseh časov in za vas v nadaljevanju imam eno vprašanje. No, mogoče vam ga že zdaj zastavim. Poznate svoje sosede? No, ne samo na videz. Veste, kako jim je ime? Zakaj vas to sprašujem? Pa vam bo jasno v nadaljevanju.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič, 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Yes.
3: Martinez, you ready, girl?

0: nazaj na Net FM-u in vprašanje za vas. Poznate svoje sosede? Ne mislim tukaj na vides. Veste, kako ime mi? 28. september je namreč dan dobrih sosedov in za praznovanje ne potrebujete veliko. Dovolj je prijazen pozdrav, kratek pogovor, pomoč pri kakšnem opravilu ali pa vrečka paradižnika z vrta, recimo, če ga imate kaj preveč. V glavnem, dobri sosedje nam med dopustom poberejo pošto, popazijo na hišo in pa priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo. Zato danes naredite en majhen korak, pozdravite človeka za sosednjimi vrati. No, razen, če vam že 3 leta dolguje vrtalnik ali pa kaj drugega, potem pa najprej vprašate, če bi ga mogoče vam že lahko vrnil.
1: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnje.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je tukaj, 99.8, 100,2 MHz, upam, da ste dobro, da uživate in da sledi v nadaljevanju najboljše vseh časov in to je ravno tisto, kar vam paše.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in ko naslednjič pojeste parmezan do trde skorje, lepo prosim, nikar je ne vrzite v smeti. Skorja pravega parmigiana je namreč polna okusa. Dodate jo lahko v ragu, mineštro, paradižnikovo juho ali enolončnico in jo pustite, da se med kuhanjem počasi mehča, ter jedi doda bolj poln, izrazit, omamni okus. Za srednje velik lonec zadostuje že košček približno 5x5 cm. Na koncu ga preprosto odstranite kot recimo lovorjev list. In še pomembno, soljo počakajte do konca, saj je parmezan že precej slan. Torej, kar smo doslej metali v smeti, je očitno skoraj skrivna kuharska sestavina.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

of the groove.

0: Hidalgo keramika. Hidalgo keramika.
1: Hidalgo keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in e-Leclercu.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnosti in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh admiralov v salonih. Admiral daje več.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil.

0: Na voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Njami.
0: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
2: Marketing afna radionet.si

0: Vreme. Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo, jasno, sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.
1: Imate v prihodnih tednih, mesecih plan poleteti z avionom? Poznate tisti trenutek? Letalo pristane in še preden se odprejo vrata, pol kabine že stoji v prehodu s kavčki v rokah. Mogoče od danes dalje več ne boste.
2: Rit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Prisotnost je darilo. Največji dar, ki ga daš nekomu, je tvoja polna pozornost. Telefon stran, misli tukaj. To je ljubezen v akciji. Danes si reci, komu danes podarim svojo polno prisotnost?
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Vesela sem vaše družbe, še nekaj minut bomo skupaj tja do 12, potem pride Igor. In kot že rečeno, če boste v nadaljevanju oziroma v prihodnjih tednih, mesecih imeli željo in imate plan potovati z avionom, mogoče vas to zdaj zanima, kar pride, kajti poznate tisti trenutek, ne? Letalo pristane in še preden se odprejo vrata, pol kabine že stoji v prehodu s kovčki v rokah. No, strokovnjaki opozarjajo, da s tem iz letala ne bomo prišli nič hitreje. Ravno nasprotno. Nastane gneča, poveča se možnost spotikanja, padcev in poškodb zaradi prtljage. Blokiran prehod pa lahko ovira tudi kabinsko osebje. Najbolj smiselno je zato ostati na sedežu, dokler se vrsta dejansko ne začne premikati. Ker roko na srce. Lahko stojite 10 minut ali sedite 10 minut. Vrata se zaradi vašega kovčka nad glavo ne bodo odprla nič prej. Še naprej ostanite v naši družbi, Igor Kukovec bo z vami. Jaz pridem spet jutri.
1: Med FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zavetišče za živali Maribor bo v soboto 3. oktobra med 12. in 16. uro pripravilo dan odprtih vrat. Na programu bodo vodeni ogledi, predstavitev vsakdanjega dela in zbiranje sredstev za veterinarsko diagnostično opremo. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi živali, ki čakajo na odgovorno posvojitev, ter izvedeli, katere materialne donacije so kar najbolj uporabne. Aleksandar Vučić je napovedal odstop s položaja predsednika Srbije, vendar poudaril, da s tem ne končuje političnega delovanja. V nagovoru podpornikom se je zahvalil za podporo, izpostavil dosežke svojih dveh predsedniških mandatov ter priznal, da so bile storjene tudi napake. Dejal je, da je Srbiji služil zvesto, častno in pošteno, ob tem pa napovedal nadaljevanje političnega boja za prihodnost države in poudaril, boj se šele začenja. V škotskem Edinburghu je bilo med nedavno jutranjo prometno konico prvič zabeleženi več koles kot avtomobilov. Po analizi organizacije Cycling Scotland je k velikemu porastu kolesarjenja pripomogla predvsem kombinacija izposoje električnih koles in ločenih kolesarskih stez, zaradi katerih je kolo postalo privlačnejša alternativa avtomobilu.
0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo jasno sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lepo zdrav, lepo nedeljek in seveda uspešen začetek novega delovnega tedna vam želim. Na Net FM ste, dobite najboljšo glasbo vseh časov, pa tudi nekaj zanimivosti. Kaj bomo danes kaj povedali zanimivega, vam pa izdam že čez nekaj minut. Če seveda ostanete z nami na Net FM.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Krasen dan in lep ponedeljek, spoštovana družba. Gremo malo pogledati, o čem bo danes tekla beseda na Net FM v tem popoldanskem programu. O tem, kaj je zdaj Erdogan dobil za darilo. On je namreč na julijskem vrhu NATO presenetil, ko je podaril revolverje z naboji. Kaj pa zdaj dobil od poljskega kolega? To izdam čez nekaj minut. Potem bomo šli na letalo. Kaj je tam dobro piti, kaj pa nikakor ne? Vsaj po nasvetih kabinskega osebja. O slovenski smučarski reprezentanci v hitrih disciplinah, ki nima sreče s kraji, v katerih trenira. Na to k enemu Italijanu, Stefanu, ki je v bistvu imel nesrečo v sreči. Ja, našel je denar, ampak dejansko ne more do njega. Nič mu ne bo pomagal. In potem še do ene gospe, ki se je želela zadnjič posloviti od matere in je šla v pogrebni zavod, kjer je mati ležala. No, kaj se je pa pol zgodilo? To pa tekom oddaje. Ampak zdajle pa sledi odlična glasba. Najboljša vseh časov vas čaka na Net FM.
1: Net FM
2: sproščeno do treh
1: s Igorjem Kukovcem.
2: Vsak dan med 12 in 3.
3: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 0080. Fin Gušt.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo, jasno, sončno, s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Čudovit dan, lep ponedeljek, na Net FM ste in Igor sem, vaša popodanska družba. Mal bomo šli do darila, ki ga je prejel predsednik Erdogan v New Yorku. Kaj mu je zaročil poljski kolega, izveste zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dobar dan, pozdravljeni na NetFM ste in Igor z vami. A se še spomnite, ko je turški predsednik Erdogan na julijskem vrhu NATO presenetil voditelje in jim ob odhodu iz Ankare podaril revolverje z naboji? Kaj mi je hotel povedati? No, zdaj se je poljski predsednik Navrocki odločil, da pa v New Yorku turškega kolega preseneti na podoben način. Ob robu zasedanja Združenih narodov je namreč Erdoganu podaril poljsko sabljo. Kaj bo kaj naslednje? Brzostrelka? Kaj si bodo podarjali ročne granate, atomske bombe mogoče? A ne bi bilo lepše, da bi si raje podarjali kakšno nacionalno specialiteto, ne vem, klobase, med, olje, sir? Ha, kam gre ta svet?
3: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
4: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM. V letalu, kaj je dobro pit, kaj ni dobro pit, kaj priporoča kabinsko osebje, vam izdam še preden vi sedete na letalu.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Čau družba, pozdravljeni na NetFM ste. Med dolgim letom v letalu je vroča kava ali pa čaj lahko zelo dobrodošla popestritev, da te mečkan zdrami, ne? Ampak kabinsko osebje pa potnikom svetuje naj pred naročilom teh napitkov vendarle dvakrat premislijo. Voda za pripravo vročih napitkov se namreč črpa iz rezervoarjev na letalu, ki pa se čistijo bolj redko in so zelo umazani. Zato svetujejo, da nikoli ne pijete tekočine, ki ni iz pločevinke ali pa steklenice. Tako da, če vas je kdaj zašrauf ali pa mal stisnil, ko ste kam leteli, zna biti, da je bila kriva kava ali pa čaj, ki ste ga pil na letalu.
1: NetFM sproščeno do

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zasebnim

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banane.
2: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo jasno sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del do podneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.

0: pro Šteno do trih z Igorjem Kukovcem.
1: Pozdravljeni, tole je Net FM, kar spremljate, Igor pa vaša ponedeljkova popodanska družba. O smučarski reprezentanci v hitri disciplina bomo malo povedali, oni pa res nimajo leto sreče s treningi. Ja, kaj vse se mi že zgodilo, vam bom pa izdal, še preden vi najdete svoje smučke nekje skrite v kleti, tam za tremi omarami pa kupi oblačil.
0: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Današnji nasvet ne živi na limitu. Če vsak mesec porabiš ves denar, ki ga zaslužiš, si zelo ranljiv ob vsakem nepričakovanem strošku. Že majhna rezerva lahko naredi veliko razliko. Poskusi vsak mesec prihraniti vsaj majhen del prihodka. Tudi majhen znesek sčasoma ustvari občutek večje varnosti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM. Gremo do slovenske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah, ki pa res nima sreče z izbiro kraja za treninge. Na sezono se pripravljajo v Čilu, ampak tam jih je pa presenetil aktivni vulkan. Dejansko je izbruhnil pred njihovimi očmi. Pa na novo zapadli sneg in napovedan dež, pa še požar je bil nekje vmes v hotelu, sta jih prisilila že v drugo selitev. Jaz bi se tukaj le malo vprašal, morda jim narava hoče nekaj sporočiti.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Ojla, živela, spoštovana druščina, torej Net FM. Kmalu jo mahamo v Italijo, enemu Italijanu Stefanu, ki je imel v bistvu neko, a kaj bi rekel, nesrečo v svoji sreči. Dobo je ogromno denarja, ampak mu pa čist nič ne more pomagati. Zakaj ne, boste pa vse to izvedeli. In to že čez nekaj minut, če preden vi najdete nekje 100 dinarjev in mislite, da ste našli celo bogastvo.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. Vedno ugodno?
3: Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. -50.si
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trava.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Marketing afna radionet.si

0: vreme.
1: Vreme danes, jutri in v sredo bo lepo, jasno, sončno s prijetnimi temperaturami čez dan od 19 do 23, po jutrih pa običajno nekaj jutranje megle. Šele v četrtek se bo od severa postopno poblačilo, zjutraj in del dopoldneva, kot rečeno, po nekaterih nižinah megleno.
2: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem popodnevu, Igor sem, vaša družba. Šli bomo do enega pogrebnega zavoda in do ene gospe, ki se je želela posloviti od matere. No, pol je pa prišlo do neverjetnega obrata. Kaj se je zgodilo, vam izdam čez par minut k nam. NetFM.
3: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Dobrodošli u rubriki Skorahi tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno stvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se seveda ne more opreti. Njuna nova skladba, Če bi poletje imelo na smeh, je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radiu Net FM.
2: Net FM popoldan. Z Mojco Kus.
3: Poznate Murphyja, ne? Murphyjev zakon navaja, da karkoli gre lahko narobe, bo narobe tudi šlo. Zveni znano? Vsem se je že pripetila ena od predpostavk tega zakona, ki smo se ji čez nekaj časa od srca nasmejali. Primere Murphyjevega zakona lahko vidimo na vsakem koraku. Začenši z rezino kruha, ki vedno pristane na strani z marmelado, ali ko ste prepričani, da je avtomobil pokvarjen, a motor zaprede, ko ključ obrne nekdo drug. Zakon je neusmiljen, a hkrati lahko njegove posledice naredijo življenje bolj zanimivo in zabavno. Na Net FM smo v nadaljevanju zbrali nekaj nesreč, ki so se skoraj gotovo pripetile tudi vam.
2: Net FM.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
7: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: V današnjem, kot tudi v torkem in sredinem popodnevu bi naj bilo precej jasno, sončno in prijetno toplo vreme. Od 18 pa do 23 stopinj Celzija obljubljajo meteorologi. Nekaj več oblaku nas čaka šele v četrtek severa.
0: Smeh in dobra volja naj nas povezujeta na začetku novega tedna, ki se je začel. Z vami sem Mojca Kos na NetFM. Vse najboljše in vse dobro v tem tednu, ki je pred nami.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: A veste, kaj je tista stvar, ki se širi hitreje kot virus? Smeh in dobra volja, zato bodite glavni vojak pri tej bitki prav vi. Ne pozabimo, da je v vsem slabem tudi nekaj dobrega, pa tudi obratno. Pomembno je, da ne sledimo zgolj slabim novicam, tako dobrih ni moč opaziti. Času, ki je tu, smo lahko za marsikaj tudi hvaležni. Ponovno spoznavamo pomen odnosov, znamo ločiti nujno od nepomembnega, obujamo pozornost, čuječnost ter pristne človeške odnose. Vzemimo ta čas kot novo priložnost.
1: In naj pomaga pri tem tudi osveženi radio Net FM in najboljše vseh časov.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Ponedeljkovo popoldne preživljate z Net FM, upam, da ste imeli prijeten vikend in da danes v službi ni bilo prenaporno, da ni prišlo do konfliktov. Do teh prihaja tudi v partnerskem odnosu. Toda, a menite, da je konflikt problematičen šele takrat, ko pride do fizičnega nasilja? Povem po dveh.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Dejstvo. Vsi že zelo dobro vemo, da se nasilje lahko pojavlja v številnih oblikah in vsakršna od njih je nedopustna. Fizično nasilje vključuje brcanje, lasanje, ščipanje, praskanje, udarce, klofute. Zlorabe lahko vključujejo tudi psihično nasilje, kot je sramotenje, norčevanje, cinizem, poniževanje, omalovaževanje, vzbujanje krivde, neprimerno komentiranje, ki osebo razvrednoti. Poznamo tudi spolno nasilje, ki vključuje siljenje k spolnim odnosom ali spolnim dejanjem, ki jih oseba ne želi početi. Vsaka oblika zlorabe je nevarna in nedopustna. Nikomor ni potrebno strajati v takšnem odnosu in že dolgo ne velja več rek, da je v odnosu treba potrpeti.

0: vreme.
1: V današnjem, kot tudi v torkem in sredinem popodnevu bi naj bilo precej jasno, sončno in prijetno toplo vreme. Od 18 pa do 23 stopinj Celzija obljubljajo meteorologi. Nekaj več oblakov nas čaka šele v četrtek severa.
0: Tudi na TFM je z vami, ko nenehno delate. Ponedeljki so vedno bolj stresni kot ostali dnevi. Mojca vam bom razložila, kako da več denarja, kam morate iti. Slišite po dveh.
2: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: ste imeli naporen dan v službi? Eni komaj shajajo s plačo. Tako kot pride, tako tudi gre. Mnogi žal živijo iz meseca v mesec. Kaj šele, da bi kaj privarčevali in kaj šele, da bi si kaj privoščili. Eno se je pač tolažiti s tem, da je treba delati, kot je nekoč že prepeval Adi Smolar. To da drugo je, da mogoče enostavno ne živite v pravem kraju. Imam podatek, da so moški lani največ zaslužili v osrednje slovenski regiji. Bruto 1937 evrov. Drugo najvišjo plačo pa moški v Gorenjski in Obalno-Kraški regiji. Najnižjo bruto plačo so imeli moški v Pomurski in Zasavski statistični regiji. Zgolj bruto 1649 evrov.
1: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: Zlata jesen nam prinaša veliko darov iz narave, ker je buč veliko, lahko iz njih marsikaj pripravite, ne samo bučno juho. Odlični napotki sledijo še to popoldne na NET FM.

0: Medtem ko se vozite iz službe domov, se sprašujete, kaj neki bi na hitro skuhali, da bodo vsi družinski člani zadovoljni. Ker smo v jesenskem času, buče raznih vrst, oblik in barv jeseni krasijo naše vrtove, domove in tudi krožnike. Uživamo jih lahko sorove, kuhane, ocvrte, nadevane in pečene. Pogosto nam zmanjka idej, kaj iz njih ustvariti, zato vam posredujemo nekaj top receptov oziroma vsaj nasvetov in namigov. Buče se sicer uvrščajo med sadje, saj se razvijajo iz cvetov in vsebujejo semena. Lahko jih uživamo v solati ali pa v štrudlju. Lahko pripravite piščančji paprikaš z bučo ali pa bučni zavitek, bučno pito, morda dvoslojno juho iz buče maslenke z indijskim pridihom. Vse to naj vam tekne.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: V današnjem, kot tudi v torkem in sredinem popodnevu bi naj bilo precej jasno, sončno in prijetno toplo vreme. Od 18 pa do 23 stopinj Celzija obljubljajo meteorologi. Nekaj več oblakov nas čaka šele v četrtek severa.
0: Ponedeljkovo popoldne prinaša nekaj gneče na naših cestah. Toda z radijem Net FM boste prav gotovo varno prispeli do doma. Mojca pa vam razložim, koga pa ne bi smeli zamenjati, če se je zanj vredno boriti.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM Popovdan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Pravijo, da se ljubezen lahko prikrade v naše življenje neopazno, tiho in brez opozorila. Spet drugič nas pompozno in glasno povabi v svoj svet, kjer je vse lepše in drugače. Prej ali slej pa nas postavi pred odločitve, ljubiti ali pustiti ljubezni oditi. Kako boste prepoznali ljubezen, za katero se je vredno boriti? Recimo takrat, ko se imata skupaj lepše. Pa jo vleče nekaj neustavljivega. Tudi ko se vajne poti ločijo, ostajata drug z drugim v najlepših mislih. Imata podobna pričakovanja glede odnosa. Sprejemata se v celoti. Zavedata se, da nista popolna, ampak se sprejemata tudi v svoji nepopolnosti. S svojimi razlikami se dopolnjujeta in si ne pustita, da bi vaju razdvojile. Nudita si oporo in sta spoštljiva drug do drugega.
0: Nate

0: hitro piši 0418828827, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Buh! Kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Marketing afna radionet.si.

0: modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve ter menjava stekel in cenitev Škode.
2: Vse na enem mestu.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buka.

0: Dobrodošli u rubriki Skoro hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Niko in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Niko je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba Če bi poletje imelo na smeh je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Niko in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radiu Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.